باش هما کشورم تیمنگ ویری رسکلانگ حق گوی فنووت اکلانگی غائب تم مولد دن وڈگم و رسکلانگی

میگه کورین ایورم ونی ای قرآن کافر وفاقن کشواره ادی نفن کانتکا میدو دور تنکون ایورن هی اگه مچا واحکا دکا اولونوه.

0: الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانغي بابريا دميهنغ تمن بابريا فهي خيانة تروجنما تمن رسكالانغ إباميهن وكي بودغن فاهشيمي.
1: ಮೀ ದಿವೆರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೆರಾಜ್ಯಗಡು ಬಾರ್ಗಡಿ ಸಾದ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ಸ್ತೆನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರುನ ಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗರತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರುನ ಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಸಾದ ಮಿನಿಟ್ಕ ತೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತ ಕುರುವಾಂ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: خليق فانو دار واش هما كشورم تيمانج بيري رسكلانج إكلانج ألونج ترين إرادة كربا ألاكا رزق تنواسكو دبته ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಇರಾದ ಕುರವ್ವ ಅಳಕ ರಿಜ್ಕ್ ದತಿ ಕುರವ್ವತೆ ಅದಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹು ಎಕಲಾಂಗೆ ಮಗುಗ ಹೇದ ಕುರಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚಕ ಎಕಲಾಂಗೆ ಏಗೆ ಬದಲು ದೆವ್ವತೆ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ರಿಜ್ಕ್ ದೆವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಹೇ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜವಿ ಮೇದ್ ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವಾ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾಡತಕ ಮೇದ್ ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದ ಒಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಅಮ್ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಸ್ತೆನೆ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾಂಕಿಯವು
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಂ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವೆ ಮಿರೆಗೆ ಮಾಖರ್ಬಿನ ಮಾದುವಗುತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂಗಿ ಆ ಬಂಗಿದವ ಮಾಲೆ ಆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗ ವಾರ ರಷ ಮಿರೆಗೆ ಮಾಖರ್ಬಿನ ಮಾದುಗುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಡಿ ತೇವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ತೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತಾನೆ ಕೇರಿತ್ ಕೊಡುವಾಣ್ಕೆ.

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಶಾಣ ಮಾತುಗುತ್ಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕಾರಿಕ ವಾರರಷ ಮಿರೇಗೆ ಶಾಣ ಮಾತುಗುತ್ವಿ ಐಕಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಎಮ್ಮಿನೆಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ ಉಡುವಣಿಕೆಯವು
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله